nyame misi de na mi nyuwa ye woni wa ya mamme e wa di na wa ye do so na mi ntumi nka onya mi ntima kuma shema wa nyumutu.